0: eso enye wa duane
1: e wiase ehu wakeka no ho bio akrampofo bema onsinsio ma sa no ham ehu ne ham bema greek man kajagum ye inti na crop ya santa kotoko se dabia fibie ye den frama ene keta so na he akrampofo kwa ene timi bie so greek man kajagum wani eti ye wo bema
2: yes sir taidi yes sir you ko bi eti na mo bema ako bema kajagum li eti ye wo
1: e wiasi ye hu
2: Yes, sir, Teddy.
1: Yes, sir, Teddy.

0: udo kasi hey nana nyabut sema miu na mitiu eh help up plus
1: yeah
0: Pazi.
1: 7.9 and a plasmos
0: nana me dey my personal line eche at least o your bema o help up plus di enfeni agro
1: okay
0: ma oba no so oba no so nya binom na ma one year ben wo nyina nya help up plus baby plasmos ni binom me number si je na frame
1: okay
2: Ebia doctor bebia mo no menya bi ntɔ ne bo den ahakura ye nante brɛ ansa ne nya bi kakra no so ɔha so wo mu di twa ye kɔn na mane nie wo do ɔfrɛ na ase na nampɔfo sɛ menfrɛ wo tie ne ye wo sɛ na nampɔfo sɛ menfrɛ wo 0542 77 85 and 72 0542 77 85 72 and 0591367898 0591367898 Abroche for no eya WhatsApp 0542807907 0542807907 eya Help Up Plus Pavi and a Plasmos Dudo noa Right Fox 979 Era so tin komyam e din komo e fa e wiase sunsuma brabo e kutie nipa na ebra ye kodi nkomo na prophet e ka se mi fa daye na owi a ofo so okosa bi na mama no e bisa na eno so yi an na me jare kwan prof na o ka daye bi asem
3: na me kasa fa se se obi eson daye daye pa ne de eche
2: okay
3: ba bone ne de sisi ya na esi
2: eti
3: eno na woman bi ebusa e wose papa ade na daye pa ne de eche na daye bone ne de yes Die bond the next year within 2 days, 3 days. A dano kura etimi yade.
2: Isi.
3: It is a die shom e ya dia. Se de midi kaka se onipebia wakra ni nye piyesi ya. Na se bibi bone e kan wakra na. E ba se woko fan ye ma pamra. Wache woko yema ansan waba. Iti di entia ama die panwa. Echeno ene se bibi bone kan woko yema. Iti wadi adye ne bano ama untimi yade.
2: Ema.
1: Wow.
3: Ete basa na ema umu aye ne che. Ba da ye bone ne de, ubu se enya sun ya. Ubu se obi be sun da ye se me ba bi wu. Ade e beti ubu se ni wo.
2: Ey.
3: Ade e beti ni wo.
2: Obi be sun da ye. Di enti na no ba ntem.
3: Di enti e ba ntem ne se. Ade bi aka ne nipa dua no. Aka ne kra no, ama ne kra no e kan no wa ntimi an control no wa nya ngoden.
2: Okay.
3: Antimi an sori.
2: Okay.
3: E de se bibi nya kan wo kra na e ba sa obi betimi de ade abotim. Wo betimi akohia sum ami. Wo betimi akohia sunsun bi. Ade bi a wo bon ho pa ade ne betimi attack wo kwa. Wo nya attack wo kwa ma wo betimi wu instant.
2: Na se yakun yakun ohun.
3: Yakun ohun. E to bi a wo da wo te wo pa ba wo wu osunsun. It's 3 days in national, 2 days in national, once in a row.
2: Yet it was you.
3: Aye.
2: Yet yes, you
3: sanity.
2: Hey, what was for God man only?
3: Sanity.
2: Was a crowd, Raho.
3: And now, I could call me by me fee. Well, by me fee, no,
2: yeah,
3: I could call ya. I could call in now, what about you? I dear chin ya, my question, me many more moons, I could call you. The catching wives, I could call you.
2: Hey, and once more, Shabbat.
3: Sanity. Akoko ne ba ofu ye bi me manaduane ma na di me sa akoko ye de wawu ampa de tin ya yekoy ye fie nimu ana akoko na wuda o eti
2: ohu ye bi hu
3: ye betimi akum obi osunsun eti obi awo na mo kwa nti so wan ye very careful no bi de nisan be sanwa o betimi de nisan ba be san
2: wa
3: nya mpo ne se power
2: no da ho
3: wa wawie no da be san
2: aya eti for eti question number no bomodiana ofo bi the question nam onya no na on for location to jana yan sorry 0555 wa bona me to also
3: 0555 0555 22 22 64 64 63
2: and 63
3: 0555 0555 22 22 64 64 63
2: and 63
3: 0536 0536 36
2: another 36
3: another 25
2: 25
3: 28
2: and 28 0536 another 36 25 and a 28 super now we
4: go say bi question nen ba ko e be ya 3 kura ka na de mi fa ah me de be wura mu a ba ko e say wo kwa ye ye obi wo kwa ye ye ba ya ni bi bi a say obo onso a wo ye adwuma na so ye bibia 2 years bia na wate atofom obepre ya san watumi asore ena ayi ase aduane ni die mu
2: okay
4: eh sen na esitie me question
2: so say say train na obitimi
4: asa asa ayi ayi ntu ade
2: wa bitimi kreshi yo wo ye smart o
4: ntu ade ayi no dia no bekro aka ayi ase aduane ne dia ho no problem ba wa dwumam anase wa setram 2 years 2 years bia no
2: okay prof
3: yan take no one by one fast na me monitor
2: okay
3: ye di kan ye aduane no hwe so obi pese wo to yale e de ma wa one wo de fa nsuo
2: okay
3: ana aduane
2: okay
3: ana mfanam
2: okay
3: ana mojem
2: okay
3: it is a bia 5 wo e ne to yale e de fa it is obi wa yi ase a yi ase a hum bebre e ne tehia
2: e
3: samafo ba yi ase
2: okay
3: Eti siye ye ye ya ensamafu nyina bu ura ye nase. Enunti naso bi she na ye ntuma ya mfanku ura dem. Oba ya hata.
2: Okay.
3: Ewo abonting.
2: Okay.
3: Wushe ye ntuma na di ku ura dema.
2: Nyabotre. So bi kwa ye ba.
3: E ye ba.
2: E ni kwa ase wode ya yituwani ura dem.
3: Ya mfanku ura dem. E ba sana. Jo kwa fan wa ye nase no. Wode ababe kanwumpa. Eti wode be kanwumpa ana wode be kan edana udemu na. Wode nomi ya kan. E ye unipedia.
2: E ni amanfo dem ni ame ura ho. Ani ma wura ho
3: enu ntina obi da wa bon se spirit bia atwam e woni dem obon se bibi ye kukuru kukuru woni dem wa kofa ne enu kwa so fa dia be wura ne
2: na de game betra ha wo so oda dem a ofokai wo so oda dem a wo de kwa she konfo bi wo so oda dem a ne nchanse ya wa she nyina e timi jirigu
3: wa kofa de yemfa e de aba be wura ne dem eto nipa bia wo kwa yatete brem no na ye hata Obe hata ayo ntoma ewo eya abonten ewia no boso se ya ebo se tumi ye wa wia nmu ebe yi sade na firi obo
2: enu ti ne ye kwase ye ba nkanen na wo bu de nsuo bi de nchine gum edi gu ye na ho a bibia na se bibisa enu ti a
3: enu ti a ti ye fan chene ana haban bi e fre na dra
2: okay
3: edi sa dra no enu na ye di yimushuo
2: okay
3: ana ye di yi no me
2: okay
3: enu ene ye de pam sasa
2: okay
3: edi se obi bo wura cemetery eye se ya ahun bebere wo
2: okay
3: ye obi wo kura nipa no wu ye no ne nya asem
2: okay
3: wo ba wura ho no wo be fight etia ana ye wo bi wo ho a otimi se ye gunsa ana se ye amamre bi wo ho eteba ya ahunhun no sore Etu de sa ade no eka oni padua woro nsa e basa na spirit bi antimi ni wati
2: em
3: free sa asemeto amafie
2: okay good
3: enu nti ne yesa ade
2: okay and the last question for bisa say 2 years 2 years na obi ho na wati ahwe form
3: enu ye ade e kwaje de ba afie
2: okay
3: say ye kwaje bibi de ba afie a na wan ya ade na mamra fa mana 2 years bi a nipa ne behwim nipa kra ade ko eti say ye kwaje ade ne de ba afie Nipa na ya mamre amamre wo so wo de ko wanfa anko ade wo sa aseda wo so wo de ko no wanfa sa aseda na anko a 2 years bia se 2 years na akoye na 2 years bia nipa no ba ba ji nipa kra e de akọ
2: ah first yes sorry na ofo we wura mi kaka yes sorry no ma na se bi na yes sorry
3: number no e 0555 22 22 64 64 and a 63 0555 22 64 63 0536 0536 another 36 another 36 25 28 0536 0536 36 65 28 0536 0536 36 65 28
2: yɛmrahɛ
3: ɛdin no ɛyɛ profe belonia ɛyɛ mampɔnten asenua wo nyɛ si asenua school park wa wo de fam number ne frɛm ɔhaw bia wo nɛ mu jalie bia da wo so kranko bia da wo so adie bia ɛyɛ wo sɛ watetea ɛyɛ wo sɛ ntimi nsɔvo wo de bɔmɔden bra fa wo ha ne bra na me so memfa me solution fanhyia wo na wurade mfa me so mfa mo wo ɛdin ne yɛ profe belonia
4: Sa wa hwehwe wo honhum ane ye ma se de sofu yi kirekire ye ni a entimi emwa ye me yenkwa yanim obibia ya wo aba asase so no ane ma edi wanim ane ma edi wachi ye se wo hunu enti kane no na ye nananom kwa abisa na ye bo ye kwa difo ho ye kwa abisa no ye wo ni different kinds sa de wudini die se bibo ha ono bekwa nananom ho ebi ebekwa odifo ho ene ade ade na wahu de da wanim se se ya futu ne menyina fra ya sisa ne menyina nyina nye yakwagu enti se se ya se se ukwa yie kura ba ya nyina ya difo to because ukwa yie ba dam na ubedi kan wura ansa na wayiyi wo ho enti acha se sofo na se yenka ya tirema ya sa wo ukwa yie a wo se wo ukwa yie no na wafa ntoma ana sa tade bi e de abegu abonten enti se wo firi yeye ne ba ye no ano na chese se wayi atade no na wo de entoma no akwa hata because wo ntumi mo naked enti chisa wo ya hyehye wo hyehye wo ana sa wo pese sokura wo kwa watale ba ko bia wa fa hye wo bag mu enti wo de atale ne hye bag ni mu a wo kwa na wo ba watumi awro ho abonten akwa hata wo ntumam ama ya hu tete no ba hu se ya hata hata yituma ya kwa ba ya hata hata ene ya tu ni yinegu ya bonti tu kwa kofa adi ya ense siye fa na wo di abafie na no afi ya kwa kofa insam awodo bebre di ya ba wu nim bebi ya ekun eti ya wo enti hu hu mu insam na di ya kasi ya betu atwene efira brabo mua eno no emuwa yen ema ye yie diye no enti mi nkoso ema hu hu no di ya woko enti sa wo dia wo so na mu sa wa wo ntumi mo mpa ye wa wo ntumi kwa hwehwe wo hyebre mu ene ye sesa na ema ne ema ni nyina ni wo no ansa wa sori a wo kona wo ba eni nti wa hwe ni ya bakwa kwoshia se de bi a akoko bi na mo a wo se akoko na wo na ampani ampa de chi akoko na wo no me nim se enipa bi wo ho no ma wa wu e wo sunsun mu but wo te ase wo anikan mu ni padua mu ya wo ne ne ko ede ne ba enso wanhwe ye se de no woka se wokoko bonu no wokoko wu a wu a se wokwa enti sa ntokwa basabasa na ne yamane ma basabasa no se sa wodi wo huwuram ana se wokoko ko ana se wokoko ye bibi afa ye ko sawi sawira no enso susu a se de kuro ma no eka ene de aposifo enso so eka what is which na sawira no no amuka ne se ohwe nipa besam yensan ena afirimu wo saa tuo no a ekokoto ye no nana se me van se police akokuro so ana soldiers akokuro so na yesi ye kwa akwachi obi na kroma no ka se ye mpene no omo resist arrest no a is it right ana se solution is say ye tuo tuo ni gum ni ye buru wo mo
5: se police form penny for a issue in crate ya hwehwe mu afasa etuo na
4: etuo na eko ye no e was a fisayura no
5: yes I think say be people too many
4: e be betimi apie aba
5: mo se disi bra ka se o mo kuswa
4: ya hwehwe mu se bibi betimi aba na na enye de ye kwote no no wa wu o enye ono na apira o na embom eyete mamufu a wa mokọ ho ena o mo se wo mo mpene ma ye mfa ne ma ena mi nim se ye wo ma wo mo mpene no wo mo na tuo kwa kan wo ana se
5: ba de so fini dem na wo no opie
4: na obi susu kra papa bi kra se wo kọ na fuo mu enti sa tuo no ye to na wrofrof ana se ye to one shot a hwe soro enti ye besre ya posi fuo no police commander tie ye na ye nim se wo mo ba
5: fim
4: na mo de ayaba ye mfa mla na afi ye police no training no ye training ye ka wo ba bi a se wututuo ena wo ba bi a se se wututuo
5: omunim
4: omunim se se nipa abusua wo mo de nyo mo ntina wo mo ntina mo ko okuro mu ho wɔmo na wɔmo ho akwakwaka adwam na na wo se de ye ye se kura de wo no ye kum ni nipa no ebi ana ye ne blood winner
2: wɔ na hwe fie wɔkɔ
4: wɔkɔ ye kunu ya ya ya ya
2: de aban ne bɛde
4: no aban ne bɛye dan
2: tu ɛno ne ade ba ko a de bia me ka se se nipa bi di bone
4: ya
2: na aban saka na yesi woni aban ene aban na anya na nipa no a wodi ne bone no
4: wodi ne nya no
2: se nipa no a wono ye di aban na bari ende mi problem na ni sa di weyo mi problem ande bia ma champion sa di we because yakotwa obi bati
4: yes
2: Ya kokum obi ba. Wo bi ba bia e bia won na didie e ma ni bidie.
4: E bi so kura daati won na be ba be hwe no.
2: Ya kunu.
4: Ya kunu.
2: Na sai nipa no a ono no kunu no. Abane ti meche because wo dia bone fo sem. Aban ya de. But this year no be bia nipa no a wo wo sai nipa no a ono so ye di ni bone no. An nso so atie no. Ono ye ye ne den.
4: Na ni da so afiri ho no mo na. E be ye ne den.
2: Echi
4: nana ya bi ya hwe se se wi e se fi sa
2: sa. Sarano. Okay. Bibia beto di
4: yes
2: bibia aya kama
4: na me dia ye two public ne so sofo
2: o munya butre
4: ya wo munya butre eya danya ade na nya
2: suppose for baby
4: yes
2: oh ade ba ko so say suppose for baby say obi aye bibi
4: yes
2: na ebi wo ho na ye ono an safety
4: yes ya de na kwa
2: enu nti na obi kwa ti bibia na ko she police station because one go ya beti ya
4: kun
2: na times no Police for to make people our sex
4: yes.
2: For your own safety
4: yeah.
2: Because your jam akofia
4: ahwe
2: ankofo be yo nyedua enti I have no woman yeah. No woman say babo enti be cheche be bebre matimam forti asie so what
4: asie na na ya de wodi she ko police station ya
2: okay
4: ya nkwa ya ne hwe eh wo be kwa akohwe ni ya de na akok court
2: okay.
4: So wodi fo a
2: okay.
4: Eh ye say woni fo a ye ja no
2: what asie me last thing
4: me last one
2: be me pacho be pacho
4: eh ya no ne kan kwa hwe ade ye
2: yes
4: bra je de bi ko so ntente
2: wa hwe ya be hia akwanhia me na say sabe de osofo re ko aye crado eh ye ne no eni nkomo tewu na yemra na me ka wo say unim say wo ye sofo say wo eh wo store say wo ton ne mabi say wo bibia Jumadie wa hum ha wei siko. O pese wa be bo wo niamane ho dawru a. Wo de number wei frɛ. E be ba me ho direct. O frɛ. Ana sɛ wo problem bi obi sisi wo. Sɛ de eh ehuhuma de e bi kwa wa gbadwama bi wa gyai wa kɔ ɔkɔto bi mu wa gyai so ba bi na wom na wo ye kromfo na wo ye sɛ wo betimi aba na ye no aye program ye de ye bia pon no e de ato hɔ e de ama obi a. Adie bia o pese o be ka bia no ya bia ye pon no na nyina ye nsua adie mfirim na yemfa mo ya bra because ye wiase ehu e wiase ehu de wo fa mu no o mpese obi be fam bi de be ka kire ye na nyina ana be bo adie bi hu dawro na nyina na ma no frewe ya 0244 491282 0244 491282 ana 0244 06 65 and 39 0244 06 65 39 0244 491282 O fresh I know Messiah. I'm with the assembly in a bebremi. Maybe I come. Sabi there. Or suffer Racon. Racon Enterprise. And cross for you doctor. Why crowd? Yentino.
6: Any Aquenya, Mudia Mami, Mitse, Quadro Racon Royal Enterprise. Produce reku heba mesa. Edoimu ana yanemu ebekasa programi anwaye si pa na mumfo ya sun femye. Na yen tonduka kani yen twaso. Midiani enkwasifu na doctor. Ah midi entia PSA ema uruma kale kufo. Emile wafu nina kachi muse. Enumele ba Christ na sungie. Enka uruma mfo emile wafu nina. Wasi enka unsunsun. Enumele ba tampa. Wati asia mpa. Ayamadi yina sofu reku na anopei se woni mesia mu a na midi adwo na ebrewo pa medru amaye a ye frano reku heba mesa reku heba mesa a adwo yi ne kwasem nie abadwa so obibia owo drugstore heba pharmacy ukwa so upe okurasi nie adwo reku heba mesa no ye boni mlane se okurasi ni nu adwo Fire number, na mi wia fremi. Babia wo bia upe biato no. Na watini a fremi enye biato. Number seno, eye 0244-47-00-67. Number abetindi enya rekon heba miseni biato. enye biye tunu eye 0244 47 00 67. Ebwe ye ye ma wane wo sisi yale uwo sisi yale na wano mwrekon heba misa ibia ebe buwa upa mesisi ene ya uyanu ebe ko ama unwato uwa koko efifi ewe kukwabuna no uko toleti ya uhu moja uye mte tim na koko na tra uswa chenu uko awasope mwrekon heba misa ya bwane mna nese ukurasi ninu edru na reku heba misa yi ni kwese mse se unu ma ebuaw esi esi yu ema se se koko biye e hao no na eko afe mua muye juma ewe wiem muye juma ejuma jen pa ejuma jen unya reku heba misa numpe na hutwa yedei aba enu ene me juyi e danso pa eni ti reku heba misa no kuro biye awosuo bebi ya uti ya biya no kwa broso biya ebeo ya tuwa pitimbe biya ubenye biya to ano ama uwa edai ato pa enunti uraku heba mesa no aba aba bebi ya uwa biya no ukwa usopi ukwa sinye dru ebi ya udiye pressure ni ye dru ema pressure fo uteku pressure una 130 140 150 upressure kwa su su su su kwa to uraku heba mesa nibi pressure biya e hao no ebeko mina meka chilo pressure biya titi wo pressure biya ni wanyano wadro eye rekon heba misa rekon heba misa ya boni mrani se ukurasi ni yudu ebiya udi yadiye ewe oba umense sinu meye umense sinu emeya walinda asuwa unkwanjiye eye rekon heba misa ebeka 4 days ama mensis time ne dua ude jina suwa nungureku heba misa mensis biya beko na osa fuo matu wedi wa osa e hao osa e dunya osa e ni udiye siyenu siyemi koto ureku heba misa osa efe unufuasi eki parali osa mwa wano udiye sa unungureku heba misa pe na osa semono ne efri oso enunti ni atu ni dini ukurasi ni edunu se ye draw so e ye pharmacy e ye herba okwa wo so ope rekon herba misa rekon herba misa okurasi ni edurun wo ye bema ne bo numre no nunu kwa kwa he rekon herba misa to na ebe bua papa papa edurei udu keo fredmens herba keo fredmens herba ubenya rekon herba misa ni biato apidank e wo murum ubenya rekon herba misa ni biato Misi heba ewo mrum ubenya urekun heba misa ni biato Dani heba ewo mrum ubenya urekun heba misa ni biato enye biato ho Afei ebia wokono ho eyepon na esapon ubenye biato Maamu wa nkokwo na Antiakobam Central Market ho ubenye biato urekun heba misa no Enunti urekun heba misa ba bia tuntu nwo bia ubenye biato Atonsu eye winiti wa ile horuram ubenya urekun heba misa ni biato so pesofo anaso fu mami uwa nkawia anointing fast food otuntorekun heba misa nibi na ubenye biato enye bianum ewo honum ebia mikese wo take FM urema ubenya urekun heba misa nibi ato ewo ho top amazing heba ewo tafo mata isifu abosa kese na si ope usu ope urekun heba misa nibi ato ewo top amazing mampon eye jengri FM 90.9 ubenya urekun heba misa nibi ato ewo honum obwati eye smart heba ubenya rekon heba misa ni ato ewo obwasi dunkwa eye enesteria heba sisiria matanti wa ubenya rekon heba misa ni ato takwa eye owas ebibi duro fie ubenya rekon heba misa ni ato misi aduro yi eye ma pressure fo sisiyare ye osa wona aye mremema uno numa ebwao afei koko hawa uno rekon heba misa bebwao Rekun heba misa no ninnum nyaya oba o menses meye ebeboa wo wanya enamu yare infections ah wodro eye rekun heba misa wodro eye rekun heba misa infection bia che se yegono syphilis brazia ase ungu kujie wo ho koto rekun heba misa oba bia white ti we eye crash edro Uyo bana white ya yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa yewa Oti minka wafidi yesu afreye 0244 47 00 67 0244 47 00 67. Reku ya ba mese yebo ya mlani se ukurasi nye bu ebi ya mika se kejeti ya nawa sam enko famesi kejeti ya getre uwe ubenya reku heba mese ndi ato asafu leba buwati maayi mubama ni bebi ato nzufu wo efa kano ubenya reku heba mese ndi ato ewo ho mina mika chila u misi ebwini nye ya eye ukurasi nye bu ana midia ba tiye mi na ubenya biato mamu wo palikese asa Asha ewo balikese aha Asha ewo balikese uko hwa ubenye bi atopa one time heba ewo finso kokoti station hwa one time heba ewo finso kokoti station hwa ubenya reku heba misenja to emiria owusu fojo aha onusu esofia esofia fo nyina munko ho wani ngabeje wa bank ene ye hwe nyumu ubenye bi ato udu high school jansia Jabi Rural Bank ase ope power heba otonton reku heba misa 31st December honso no obi agbie heba shop wo two group ese ton maku maku e wo bara ni tie ho a obenya reku heba misa ni dia to eye ekurasi edura e dia bo wo ejisu ejisu fo nyina enko government hospital honum ma ya otonton bed sheet upon jiti wo obenya reku heba misa ni bi ato misi reku heba misa wo sisiale pebito ne ebeboa wo ye bema mema sem ye onuma ebeboa wo amwe dimensem wo mpaso mina meka chiro wo be komi nu akomi ensa eye wreku heba misa ebia wo koko etetew ni wreku heba misa wo pressure ene na 140 150 170 wakuma bo ntentem kakra bi nu abre kakra bi nu abre wadwo eye wreku heba misa ibonim na ne se okurasi ne duro edum eye promise heba wo ye pa eda nkesi ni wo ile pada nkesi ni promise eba ukwa benye bia to ewo honum wo wa tano so a tellers market wa dj phones otonton phones wo ukwa tano so bia emani kunguko no ubenya ebi ato enye bia tu ewo honum eni ti wo ku heba no mina make an chiro balikesi munko asha honum no balikesi ubenya rekun heba mi se ni bia to eduo ma to apetin afi collins colnack wonu so ewo asha Wansu tuntun rekun heba mi senibi. Eni ti bebi a wutie mi, bebi a wutie mi bia labeti nya frɛ mi. Ne ma kyerɛ bebi e bɛn wo, nu akɔtɔ rekun heba mi sa. Number ni ye 0248 67 22 71 0248 67 22 71 0248 67 22 71 Ani ye wo 0244 47 00 67 02 44 47 00 67 02 44 47 00 67 Reku heba mesa ye boni mlanese okurasi ninu edwuru wanya white ya ontobi wo sisiyale ebeboa osa ebeboa infection ahodo ebeboa pressure ko soro onuma ebeboa afesisi yale pay ebeboa wo yale wo numa dupe so ho to ntem onuma ebeboa ma tumbu ase na maye duro no eduro we na maye bom na ne se okurasi ni doctor no na aboa me so amu bi ba numa duro bi akase ah papa wo duro idi ye wo duro idi ye wo duro idi ye mami a wo he mi mami a wo tie mi ba bi a wo biara eduro ni din e de reko heba misa ni mnani edi okurasi ninu edru yatso mu okurasi edru unu numa ese yale abasa hede so enu nti na meka chiro se ba bi a wo bia wo frame a ni a chiro ba bi e ben wo no akwa kotobi ana wo tobi na pese unu na frame a meka so ha be sia yede anu no ni din ani okurasi fu nyina doctor na ebra wo dia tia mi desene wo pese atimi nka e wo kasa fidi nsu a ebe bua wo pa reku heba misa no Dresto, Pharmacy, Hebe, Biano, Okwa, Ubenye Biato, Akuma FM, Ewa, Okumasi Mowa, Uroma, Ubenya, Rekon, Heba, Miseni, Bi, Ato, Enye, Biatu, Ewa, Honon. Bebi, Etu, Nwud, Biala, Okwa, So, Ope, Rekon, Heba, Misa. Freye, Nombe, Na, Yemfaye, Kasa, Emre, Wye, 0248, 0248, 67, 22, 71, 0248, 0244-67-22-71 and the number can be 0244-47-0067-0244-47-0067-0244-47-0067 Way any okrasini doctor number no ofreye na wo pewreko heba mi se ni bia to a se de tie bia no ye be ma obi ato ama obi atu na ba bia wo bia so apese wutu biton so no ye ne de ka e de dunde bro mfa so beto and
2: okay ati eno eso no no promo no enya ato aye fox 979 sabe de oba ya esie ampoma one mo fa se aduana ba atena se e de kasebo no na eba din at the NAB nana ampofo berema nyame yadum na yesu ama echna ya besan enemo asia yakram news no eneba yakram
7: first kasi efiti koti ana ne ho age efiemu kasi etwa ne ho information center sahudo iso na not to be come go first manso apnapno padmo domiabra amumen santobroso high auto jacobu nyame ye nyame pechi number 2 maranata mansunsuana ofata baro na nampabwa kese manso adukrama esreso eda wanim manso dadi ase obvious manso domi beposo hwehwahini ekane bosome frɛ ho nsuayem nyame mrɛ nwene so number 2 ko ha woni sɛn tɔbɛso number 2 one way be kwai kone yao. Kusia pia kwa anwoma chichire. So ji, free sopo so me fre hon. Step by step, tikrum. Original makosa, jenisu bontefu. Obi inti asye manso odumase. Nana buwachi iadom UST kokobin. Asafu nyami che wa promase. Wafate ria danso. God bless kochi new side. Ochesu nyami ensenye. Awa, pechi chia piase. Keke kabobu, manso nyankumase. Nyami bechre manso afedi. Nyami nonim kunsu baani ekrum. Openi jobu minti, boso me fre hon. Emmanuel boso me frɛ ho hwemase na na yɛ boa interbenu mankranso meet the lord boso me frɛ ho insutem maame nyaako eputoja eduaben god is great mate me ho asante achim ofo ase fox kaseɛ
8: emuda ho pefe
9: lock it in
10: more news
9: more information
10: fox
11: I present to you Chocho Skincare Product.
12: Promo ato adishimama ya mamunyina ha. Aha ya Fox 97.9 ewe yi. Ense mbudwa ya nsakani ya tina se edesumu sepre mtubre kasiye. Kasiye brekro na wuti ebi watakra de Fox 103.1. Orokodo foxfmonline.com. Facebook aya Fox FM. YouTube foxtv.gh. Tune in radio Fox 97.9 Instagram Fox FM Kumasi X Fox FM 97.9 TikTok Fox 97.9 Kumasi Information Centers Bebro Hane Chika Se Dem Amadishe Nina ATB Ewe and Sam Hudo Ayede Sun Wano Dedi Mwako Tinibini
13: Geno Mampeni John Dramani Mahama Abo Amanyese Nanwo Suila E Tifa Oman Foso Ewa Gana Fana Bebinom E Plasun Se Wano Tazibun Kompon Wayanjise ya ebeboa.
12: Omampani John Dramani Mahama bwa amane ya wotche se eto ya ye gigie no ehu behia se ye hyemukina sene se abibia ye de to foforo ebeto gana fo so.
13: Kumasi kropon bedwa no abo amane se wonom so beyanjise ya nipa wodi nsia kan tam se woma hu ni die nya adwuma no obema mla afi ne sen akyere won.
12: Swafo a wo hye apomude hu nsem so abamane e wogyinasie ya aban esi efa agenda 111
13: MPP amekwen mu no ewo ebuakwa eye poyemante mu aba beto dwase memru bibu ofu se no ma ekoso ni ntweye nti wan hwe ya damemenda won mabato na maso
12: watu awofo nyina afo se wonya hweye ni won hwe won mayie se de beya ebeboama nkwada no musuku ko etimi abama dache omu yiye die etimi aboa ensem bi kan wenu ho ene wiye yesi nkonwa ede sumo seprem to breaka se ewiye yen asi nkonwa de kase ebrewo eyeme oba ya ampoma esie mene
13: eduana ba ejenim watin the president
12: afeje bre na sima eduasa entem yen kire kase nemu ema wo se die esi etie ye sha si abobrem ewo his excellency john dramani mahama na kache na wodi atudwa ya wo chese omen empempi no ya na eto etua no ene said ye see edit so eye timemu fo so no ya na edi o how kese pa na eba na emum de ahia pa ne se eto na e wo dada no e se hwe kwampa e betimi afa so ne yaje eto no ne edi edi dwuma ya efata ne yahwe se eto no ebi mfa baabi anase enyunu nko baabi emfa nkofo nsantem na nkofa eka emma se de beya ebeboa ama abribia no aban no enye na dwene se enam sika semti no wo san kofa eto foforo edi abeto gana fo so wo se ba ne sa ne che se so trom yenu so ema ni hanhane eti eno no eba ne sa e be ma gana fo ho a kire o mu nemum ade a esese ye hwe na ye tu ho anamo ene se eto a ewo ho dadada no eno ene se se omo a wo mu agie no ye hyemu kina mo wo mu jiniye na ye timi didi dwuma pa ema oman no enya so emfa so wo kire mu a aban dada no eto a hodo bi a wo de ba ye na ekum gana fo ekasa ho a ebo ho so dwetre ebi ye covid 19 levy e levy ene ne keka ho ne nyina no wo hye bo se wo ba wo be yi sa to no afi wo san se etete gana fo na we kra kire no wo gusu ehwe se eto bi wo ho na e de wo haw e bre gana fo a eno so wo be hwe na wasi hu gyna ye no hu kwan wo be fa so na emum de ehia no pa ni se ye be hwe na eto dada ye wo ho dada no ye betimi agye ni ye na ye de tu anamompa ama oman no enya so mfa so ensem wo nyina wo de betu dwa e wa bra eye kwawu business advocacy group wono mo e call nsra e wo eye Jubilee House abankesiem o ma peni John Dramani Mahama ne kasem e na o de nsem yi atudwa ye ntie no 97.9

ma bi dad wo mu pa ene de wo mo chi yade na fi wo mu pia bonten e ma wo hu yade kra na e ha no ene wo chi se wo nkasem yade e wo high blood pressure ye fe ni bp ni bi wo diabetes kidney disorder prostate disorder diabetes yade ba infectious and wo ni nyina wanya bi awon na wo pe ye fa ni enche Nstruman Herbal Hospital e wo afere be ma wa ye mere wo mpem wo tare ana wai for ni chire Nstruman Herbal Hospital anase wo nya enem yade na yade fe ni sciatica hey wo mu yi ni se kakakaw wo wo na ko ko bi se atwa se atwa se atwa ani no nyina e be fi wo e ma wo ho ato ni nyina ye muchi e mo trade e fa ye ni enkon kumase afere akrofom junction off and carrier road wa ana enkran ye san e wo kaso

0: Binion America yo. Eye ne bimu de e di o musike gogo African match ko to better. E di ti o ma ne aya ntoko be bi bebe be. Enzu utwa ba gutwa hatwa ha. Nka han ko ye na ha ye ye. Menue mo na mo ye mie no. Mo ba mo sa bo kusie. Ne bon na ye ba akopɛ. Mama wo suban na ba mo ye sa bo fo ne kangaroo. Kangaroo ono hopi, o hopi. Ti wo sɛ na mie no nya gufo ma, odumi nya hwie biem. Yesu Christo obo wono, wanye mistakes obo wani kozi, wani mienu, wohwi mienu, wano na sure na ase. Wasu mienu, wonsa mienu. Even sɛ be ma wohwi akra no, abana ye mienu. Bɔna mienu. O ya sɛ mene ready person catch no. Sɛ wo sum kodu a, ayɛ sum bɔde na ya ka ho. Medi medi ane maya maya nenam. Wo ndia boba. Akwaba. Sir Collins mu akwabo.
1: Yeah, ja legend.
0: Say, wo pesiko, wo nye sika.
1: Ya de nyame ase.
0: Wo fo na kai, wo fa.
1: Mo da uruma.
0: Wo fo na kachire.
1: Wo da uruma.
0: Araboy abutreo.
1: Ai.
0: Anyemriketu
1: wo. Wo futu wo ka ho.
0: Masa wudi akra.
1: Say e fifia. Na ya kaso nshiranka munyina.
0: Amino.
1: Amen.
0: Aye power. Power.
1: Power time.
0: Idini yam die.
1: Aye no kwasem.
0: Power.
1: To me wom.
0: To me wom.
1: To me wom.
0: To me nyerura so ne urade.
1: Ani urade.
0: No chiche bia ne besi.
1: Sro ho.
0: I'm fine ma.
1: Doctor Henry akwasi edi aye aso.
0: That's right.
1: Na to me so ahahama ne nubremu.
0: Ampa.
1: Sro ho. Enuye ya sisi hoyi. To me wom. Enu ti ne se yan fa ye honto so. Fi se yade ye ade bia legend ebetena wo so a. Me se wa hwe ya rechiche fo kra no nya bi wadofo nyina bepo na afia to ni su ene ejadwo na no soso no e mayade ne kosoro emfa hwe meka ho etie ka na odofo se na legend e ken ni wotie bi ne wotu anamon fi se wapom de de yeso bi kasa jibi bi shi wanu peprepi mu ya oni watem na emu waboaw se wo soso bekoso anya nyina soo na wakoso atenase won kwa ene ahoden mu ɛno nso nti na power abere nyinaa na yɛgye brɛ na yɛba anaase yɛabo aboboa no ɛna fam o nanso yɛanyɛ a obi nso ho kyere no obi ɛbrɛ obi tempente nkwa ɛti na wo so ɛde wɔ so afam yɛn na aboa aboa me na yɛ nyinaa yɛnya kwan wesa yɛbɛhyia no na yɛgye nkyea ɛwɔ ne gyeɛ ne wɔ sɛrie mu anyɛ asomasi na me ha yɛ me yana me daabi na mmom sɛ nkwa bɛkɔ so atena hɔ ama me ne wo no ɛno ne power ye buta ye etie de mra na ye baako pɛ ye si power ne nuro ne nyina guo odia ne se obedware ne wafo ataade ahye na wafaka yukumasi a obefa putu ojaka wo se okɔ Jasbo Fleet Station ana se fe yase Jasbo Fleet Station ne hwɛ ne mu pɛ odia no sosoma wa wo se obesi wadua yankwanta mate ni bia driver ni bia enim hɔ obesi wu na wo sie ne se wura hospital wo ye befu akye se wo kwa ne wo pɛ kɛsie pa ya ye ne nipa de etu oduru ho a wa abu sampa ba bi esefata se yehwe nipa no ehwa na wura na osu akwa akonya wa yaresa emfere se ubewura ho fize wunti ana yesiesie ne saa enkran so saa na tie e da na wunhunu bi si wo saa ye kwabenya acp kwantempo no so power bar stop ho na waduru asoye ho ye kota krade a ye anaji estate hantama wura bank ni chemu ope ehon so saa na tie ubehu power.